0: rung sung ge nyen ba la jung ja han lin ta chung ma so ge la ga ni
1: nese no ra de che bu ta chi na
0: ko se na de ko se se ko ba ma ta ra na
1: ke nang ma jin lese
0: na le se ko chi nang ko ke la le se
1: na